0: Ensa ma di ba nyumre diade ani mu bi ne se asam kesiasi Black Stars fo asan ye omade ani biemu wada pafo sem a wo mu adi ni ne wo mu agoma ye ani mu ase obi ya hye mienu efa be se sima duasa ye ne ti ye ro Gambia fo a wo mu kakwo ni katwa we ho dwuma no mu ye wo mu abehye ye pore pore pore enan ani mu kwase sem sei au Ghana
1: ene ya wre ho kase ye gbansu ni nyina mu ye be kwa na ene ayalolo ba sesa enei ene people die ni mu ye be kwa kwa empempenso akwa kwodru egusu die ni mu se ne mu nsamtie
0: na wono ma edition akobadie ho dwumadie wo mu okua ho do jipati no onu meka ho sesa si ayalolo ya abai kwa ya faso a etwifa mu no anya de se ese wono madwuma ba bia
1: na domkume wo memra se bedwafie akasa e dia de sredie kwa mampanifo se ne mu ni mu ya akirekirefo ha mampanin hwe na sano ma wo
0: eni pa bi esusu se so afo hwe ngmasu aso ka ba ye emba ne ntranche nanso empanimfo a wonom eye a chechefo nka bom ko no ba ko dia twa se da bi se esusu ye ndie wono anyintum
1: ensam no dosu ya bone bede a chechire ne dinam ebre no so e be kwa santimantam na ne ye kwa bi mreku eso no ne dom de wakru chire wode aba akenkafo no eye me nana ade mununkomene
0: obri ye boa Phantom from Yana Numer Yesi Jadikasiane Bre wona MTN Simon Fan 20 Wayana kama di amount. Dan suman anase portion awonam. Wey and two santim bieni so no answer baby home se MTN phone a bo one chisin a one koho. Na se simple for no here yam from ten yenya wajuma mount. Sansuna Wi-Fi device in a upe bia ye bayan tem dia mount chese. Nsho my seti and MTN broadband. One msi sima pet not se ayan shedin na dia triasu kama. A MTN pen womu yeni se ye diama wunti yen tem na musan kao dia. Franco Trading Enterprise, eh, nyame ya tumwa. Ye fiada. Enye wobi ya mfrenchi wa matina ibi ya wini mnukoho. Wamini wama mwotoni nyinano, hamu chichemu adrio 940% every suho. Etishada no, enye wama nukwaniye, diyo hiye biya nwa tori ten. Epa honu wa nkwadi ya unye bim. Thanks to you computer clinic ya sabia. Kuya no suhumni ya samankese kwa anosu. Enye udru wa nasa wa yadie, ujan honu wa sanabefi. Edie dupane kanwo, efidie achire yadie na miye hunu bebiye wo. En ten temsu. Sintestan kudu usu ogu manager, wadi wadi esi na buwao. Nenye bebiya wapesu oko biya. Ubeko babana usu umadie ma pe. Ewa boho anu peje wadi esi wenu wadine papa. Haksa mischa, haksa capsules. Wei, osa tamfu kesie. Ubiya osa ya hawa wadru nono. Vigatem. Eno, ene 3D yao. Nase wasu moja rafi ni akache wase 3D mwa wani biyo mungu wadia. Eni ya uye diya free mungu. Nase se wongwa to. DBS, nchansi ya nebo dansuo. Eni wamu ayetong. Meka achila use. Se wasi deni yu na pesa subo na yeo feyo wakono na uhuni se udeni. Ubo wasu yose kabia memu afada wano. Bayane kama. Uhamu chiche mudu ya tia free bwono so. Umpe una pedia hei. Se wataa diye mube yesham. Ntutu ntutube free mungu. Na wana mubi ya tisampa kwa brani ya chemu. Sansa adi huyama fankrufo hini mungu. Comfort, mabodi imprensa di amao. Shiegu nsionu, nafasi wa tadi yano. Purumu farhata ho, sham papa, ya friend comfort, yepa. Wasa udi usiniye, nasa usini bedinia, anye mawire mfisee pep student, na nye lichie siyano pani yonyumre, pani yonyumre, sisiya, nachese, ya uye. Wenu mnya buwafua, buwa ye, mesrao, prabake huye YouTube, no suni Facebook, na nebono, diya sisi ya nina, ebe yi humfoni, kakra, diya chraunti. Sa wawo hunu kwa ya, atinatuwa nufaa soba ya, na acha se washe nini na awa hanti kaya ho washe nsuna washe se diebe ya enye diye kwa su obi ya no obi ya nsube nye bi ashe afe ya nye bre kasi ya no ye mungrem